kabisa mpendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio Yesu ni Bwana. Tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru, Kenya kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM na kote kote limenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Mpendwa msikilizaji,

0: ya kizazi hiki, wakati wa tumaini kabisa mpeno msikilizaji, wakati ambapo Mungu ametutazama kwa jicho lake la rehema na mpeno msikilizaji akatupa tumaini, akatutumia msaada mpeno msikilizaji. Kwa miaka mingi na vizazi vingi vimeishi hapa duniani miaka yao yote na wakakufa mpeno msikilizaji bila kuona yale ambayo tumepata kuona, tumetunukiwa kushuhudia mpeno msikilizaji. Vizazi vingi na watu wengi waliishi maisha yao hapa duniani bila kuona hata kiwete mmoja kinuliwa kutoka kwa mavumbi, na katembea mpeno msikilizaji bila kuona wajumbe wa Mungu Baba ambao wanaandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na wanaandaa biarusi wa Kristo kwa njia ya nguvu kabisa mpeno msikilizaji, kwa maajabu na miujiza ya kushangaza kabisa ya kibiblia. Na ndio maana mpeno msikilizaji, iwapo kuna watu ambao wanafaa kuwa na imani ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, na kufahamu na kujua vyema ya kwamba katika kila hali, katika jambo lolote, Mungu ni mkuu na anatawala juu ya yote, ni sisi ambao tumetunukiwa kuishi katika siku hizi. Kwa sababu mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana anatenda maajabu haya yote, anatenda ili ya kwamba tukaweze kutazama na tukaweke imani yetu ndani mwake Kristo. Hivyo mpeno msikilizaji, ni siku nyingine, asubuhi ya baraka na siku mpya ambayo Bwana ametutunuku na kutubariki kwa uhai wake, kwa pumzi yake, ili ya kwamba tukaweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mahali popote ulipo, karibu sana. Wende ikawa unatupata kama mwanafunzi kuwa kwenye chumba chako, kwenye chuo kikuu au kwenye hiyo taasisi. Wende ikawa unatupata ukiendelea na kazi yako kwenye hiyo kampuni au kwenye hicho kiwanda, mahali ambapo umekuwa ukifanya kazi katika night shift. Au wende ikawa unatupata kama muuguzi kwenye hiyo hospitali, kwenye ama pengine uko pale nyumbani wakati huu wa migomo. Pengine mpeno msikilizaji unamgojea Mungu hapo nyumbani pamoja na watoto wako. Wende ikawa ulisafiri ukaelekea kule kijijini. Asante sana na karibu sana. Kwa wote ambao mnatupata pengine kama mwalimu pale ukijiandaa kuondoka kuelekea shuleni, wende ikawa kama dereva wa hilo basi la shule kwenda kuwachukua wanafunzi. Pengine unatupata sasa hivi mpeno msikilizaji ukiwa maeneo tofauti tofauti, mahali ambapo umesimamisha lori lako, wende ikawa umeegesha lori hapo kando ya barabara ukaweze kupumzika na kisha baadaye utaendelea na safari yako. Au wende ikawa mpeno msikilizaji, asubuhi hii na mapema tayari umefungua duka lako pale ili kuchukua bidhaa ambazo utakuwa unauza siku hii ya leo. Wende ikawa hiyo lori ya mikate inapita asubuhi na mapema, au huyo mwana bodaboda ambaye anauza keki pale na maziwa anapita asubuhi na mapema, hivyo lazima urauke mapema kuandaa kila kitu. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi na karibu sana mpeno msikilizaji, tunapoanza siku hii ya leo kwa kumkabidhi Bwana mahitaji yetu yote, na kumkabidhi Bwana mizigo yetu, na hata kumkabidhi Bwana mipango yetu na hatua zetu na kila kitu ambacho tumepanga mpeno msikilizaji, kwa sababu Mungu ndiye anao usemi wa mwisho. Wanadamu tunaweza kupanga mpeno msikilizaji, lakini Mungu anao usemi wa mwisho. Jina langu ni Caroline, tukiwa pamoja na Elizabeth. Karibu sana mahali popote ulipo. Elizabeth, tafadhali.
1: Asante sana. Very well, blessed people, beloved listeners. The time now is 26 minutes. Past 5 a.m. East African time. It is yet another beautiful morning that the Lord has granted us, that we may begin the day with the Lord, that we may surrender all our cares and all our burdens to Him, because He has promised, beloved people, and He has assured us that He cares for us and is able to bear our burdens. He is able to give us peace. He is our healer, beloved people. He is our defender, our advocate, in every single situation that we may be going through, beloved people.